0: rizgînî û şeyda û hejekerên pêxemberê me salamet xwedê el ser bin. Rengkirava keşepêdana qutabiyên Kurdistanê dest pê kirina projeya xwe yê mezin Nûra Cîhan radihînît. Û derfeteka zêrîn û pîrûze bû nasandina fermûdeyên pîrûzên serwerê me Muhemed salamet xwedê el ser bin. Wexsala jî Nûra Cîhan dil û derûnên me têkhilî peyamên pirnorên esmanî diket. Da ku fêr bibin, ka çawa hemî pêngav û reftarên jiyana xwe el ser rêbazî û rênmayiyên wehyê ava bigihîne ve. Berîka navsale pêk hatiye eşberkirina navaroka a pertûka jêgirtî el 25 tîşik ji wehyê ku pêk hatiye eş 25 waneyan, eş Qur'an û fermûdeyan. Ku tê de ayet û fermûde dibin erêka bextewariya dunya û qiyametê berev firdewsa bilind. Hişikdar piştî îşberkirina navaroka pertûkê beşdariyê di ezmûneka giştî û seranserî da dikin û hemî pirsyar dê bi şêwazê helbijartin bin. Nûra Cîhan projeyekê seranseriya rêxrewa geşepêdanê ye û salane et heyba mewlûdê da el hemî bajar û bajarkên herêma Kurdistanê û heta li derveyî herêma Kurdistanê jî tê ve encam dan. Bu efsala jî li projeyê Nûra Cîhan da bi 25 xelatên umreyê pêşwazî li ser keftiyan dikin. Dê da hemî pêk ve et hezûra serwerê xwe da bin salavet xwedê li ser bin. Fermûdeyên wî bikeyne çira bû hizr û rewişt û jiyana xwe. Da ku li roja dûmahiyê bi dîdara wî ya pîrûz şad bibin û bibîte şefaetkarê me. Bu navnivîsîn û wergirtina pertûkê seredana liq û navçeyên rêxrewa geşepêdana qutabiyên Kurdistanê bikin yan jî peywendiyê evvan ji muharên mobaylê bikin.
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وک چرا یکی گشا لتاریکی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
2: صاحب سین امدالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
2: نخوشا تاونیا داوه لا خرچی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن یعنی ببنس عیب خانی خو
1: لیکی اگل گرکه هجار نشینکانی شاری هولیر لناو کولان بدنگکان دا خیزانی که بباوکی کریچی دا جین که برگرانی جیان همو درگکانی لداخستون تکاتون لدائی که کو سی مندال که یکی اگل مندالکانی نخوشا
2: او مدخل زیمنا زور زور گرمه یعنی حتی شی وشتی چی لیدنم زور زور گتکه یعنی دبرجیم زور زور گرما دعوت انده دکم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند دوره ده چند بابلوی سبه فرمیس که کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
1: ام خیزانا لخانوی کی شرولی کرده دشین کتنها جورو حیوانه که همو مانگیک لبردم ترسی کی گوردن ترسی کری خانو در بدر بون
4: خیرخوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کور اخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوی نتا مالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی به باوکا لخانوی چی زور سادهی زور خراب گوزرانکا روی دم منکین ایوی خیرخواز تاکو با همتی همولا من اما دا برزا لم نهامتی رزگار کهیم
5: ببخشا باخوا بو بخشه ببخشا باخوا پید بخشه دلی هجار و ندار و نازدار و فقیر و خاون یتی مکان خوش کن باخوا دلتان خوش کن
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک یک صد هزار دیناره توی خیرخوازی اجدتوانید با پشک یک یان چند پشک یان هر بریک بشداری لم خیره گوره داب کهید با بشداری داری کردم پروژه دا پیوندی من پیوب کن یا سردانی لقون و سنگکانی رابطه مرویب کن